Sampara watak Bawaleksana. Manungsa katitahke Gusti ingkang murbeng dumadi minangka umat kang paling dhuwur derajati. Jalaran manungsa kaparingan kaluwian yaiku pikiran kang jalari beda karo titah liyane. Manungsa duwi jejibahan minangka panguwasa ing saklumahing bumi. Ala lan becike bumi kumantung saka manungsa. Mula dadi wong urip ing alam donya kudu bisa dadi panguwasa saora-orane nguasani diri pribadine dhewe. Bisa mapanake pribadi kang trep marang kalungguhane. Supaya donyane bisa runtut, ayom, ayem lan tentrem, kudu ana salah sawijining pawongan kang disengkake ngaluhur, pinangka pangarsa. Utawa tembung Jawa kasebut parampara. Amrih kasembadan gayuh tentreming agesang, kudu darbe parampara kang watak bawa leksana. Manut ngendikane para sepuh, kanggo milih parampara kang watak bawa leksana, cukup maca pralambang ing tangane manungsa. Kita kabeh kaparingan tangan kanthi driji limo. Ana jentik, jentik manis, temunggul, panuting lan jempol. Jentik tegese ngotak atik barang kang becik. Seneng mikir, ngitung, tindakake laku kang becik, nimbang-nimbang kawruh lan bab-bab kang becik, kang tundoni nuwuhake kabecikan tumindak lan laku kang becik. Jentik manis, mungguh jarwane tumindak lan laku kang becik, kudu dikanteni ulat kang manis, saenggo samubarang laku dadi tambah ngresepi. Akeh sedulur kang seneng lan rumangsa caket, bisa nuwake rasa paseduluran kang rumaket. Dene temunggul, driji tengah sing wujude paling dhuwur, pralambang yen wis seneng ngotak-atik barang kang becik, tumindak lan laku kanthi ulat kang manis, banjur ngupadi ngilmu kang pinunjul, ngilmu kang luhur. Lamun telu-teluning pralambang iku wis karengkuh ora muka yen dadi wong kang pinunjul. Panuting, darbi teges panunjuk. Wong pinunjul bisa menehi pituduh marang liyan kena kanggo ancer-ancer mungguh lakune wong kang butuh ngerti ing samubarang kawruh. Panuting uga duwe teges wong kang duwe sifat becik, manis lan unggul, banjur katuting kanggo ngarahake murih, tata lan runtut. Dene jempol, pralambang wujude paling gedhe, ngemu rasa mumpuni, lantip ing samubarang gawe. Paling gedhe ateges ora ana tandingi tegese ya kuwi utama. Menawa pangarsa bisa netepi limang pralambang, dimen bisa dadi parampara watak bawa leksana, ya kuwi laku becik kang kinanten ulat manis, nuwake rasa sih lan tresnane mring kawula, ngilmu kang dhuwur sarta budi kang luhur. Jalari para kawula rumangsa ayom ayem tentrem, ora ana rasa runtik lan bengkrik, ora ana rasa kuciwa lan gelo. Anane parampara watak bawa leksana tan kena tinuku dening arta, nanging kabeh karena budi kang mulya, ati kang suci. Pangarsa kang bisa dadi panutan kudu bisa merenahake, ngayomi, ngeyemi lan nuladani kaya piwulang luhur Ki Hajar Dewantara
ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa lan tutwuri handayani.

0: di sampean tatu mergo sampean wis nyalametke kula nalika Ngangrang Sewu arep namake Pecut Piandele kae. Sing gedhe pamengku panjenengan kudune sing dadi korban aku nanging Adi Cinde Wulung nrenggalani pecute Ngangrang Sewu satemah sampean tatu kaya ngene pun tak lawani.
1: Sinten Kisana?
0: Kula Joko Pandan prajurit Pajang.
1: Saking Pajang.
0: Nggih.
1: Kisana.
0: Pun sewu.
1: Joko Pandan.
0: Iki sirah panjenengan.
1: Aduh,
0: tak pangku karep ben geti ora kokean. Nggone tansah mimi.
1: Nggih, Kisana. Sedunipun kula menika iki gadhahi katresnan wonten ing Pajang.
0: Apa dheweke uga prajurit Pajang?
1: Leres. Leres.
0: Sinten Adi?
1: Kakang Pamuput.
0: Loh. Pamuput. Adi Pamuput kuwi katresnan sampean. Duh.
1: Iki
0: ngono. Kula ora kleru. Yen kula sekawit arep tetulung marang sampean. Ning sampean tetelo tetep dadi korban. Korban tumindake Ngangrang Sewu. Sakniki dikuat-kuatke. Niki
1: tangan
0: sampean.
1: Nek nanging kisana.
0: Tangan sampean getih tatu tenggen lengan sampean.
1: Estunipun wiso meniko saket pun ijale saking rogo kulo. Estunipun kisana. Nanging
0: kados pundi Adi?
1: Kulo matur malih. Estunipun
0: napa tak golekke?
1: Mboten sah.
0: Tetombo rumiyin. Murih tatu sampean enggal garing.
1: Estunipun wiso kulo menika. Saged puntalaken saking raga kulo ngisana. Nanging sampun mboten
0: sarane. Carane kepripun Adi?
1: Kanthi pun sedot dening priya ingkang tasih Joko.
0: Oh, yen ngaten kajengipun kula sedot murih panjenengan ninggal sagedangan. Adi.
1: Mboten sah. Mboten sah kisan.
0: Mboten sah kados pundi? Menawi mboten dipun sedot, wisanipun badhe ngombro-ombro dateng pundi-pundi satemah saged jalari bilai yen ngaten menika Adi.
1: Awit ngaten kisana. Kulo menika saestu tresno dateng Kakang Pamuput.
0: Okay.
1: Lan kulo ginggihaken menawi Kakang Pamuput menika ugi tresno saged dateng kulo.
0: Mila saking menika murih sampeyan ninggal bisa ketemu marang Adi Pamuput. Kajengipun kulo tambani Adi.
1: Nanging kisana. Kulo sampun rumaos dados wanita ingkang sampun reget sampun awon.
0: Adi
1: sampun kisana.
0: Adi Cindewulung
1: titip
0: Adi. Aduh, dipun kiat-kiataken Adi. Aduh.

0: langit.
1: Piye Joko Pandhan?
0: Kowe ngerti dhewe. Tumindake tumenggong Rogojoyo sing pidak jempol karo gerombolan Sawerwulung sing dipandhegani dening Kangrang Sewu. Ngombro-ombro. Akeh nggone nuwuhake kurban.
1: Iya. Opo sing dadi kandhamu kuwi bener Joko Pandhan? Lho, sepisa meneh aku njaluk urip, njaluk kawelasanmu Joko Pandhan.
0: Ning kandhamu kuwi tulus apa ora, pamingit?
1: Iya.
0: Yen pancen kandhamu tulus, saiki Pandhan iki bakal tak iculi, awake dhewe padha bali bebarengan tumuju kraton Pajang.
1: Yo, aku manut ugu apa kandhamu Joko Pandhan.
0: Ya wis yen ngono. Kowe tak wali. Ayo bebarengan bali ana ing kraton Pajang kowe tak nggo seksi.
1: Yo, ayo, ayo Joko Pandhan.

0: Wilomarto,
1: kulo
0: tak tompo pektikmu pangestiku genti tampanon.
1: Sangat anggen kulo mundi mugi dados jimat Kanjeng Pangeran Mangun.
0: Dino iki aku pancen ngersakake kowe kabeh padha nglumpuk ning pajeng. Jalaran aku kepingin supaya kedadian ning pajang tumli bakal kawiyak pindaning kasultanan pajang kang saiki kasaputih migolan mendung bisa padang tetrawangan. Yayi Dipati Pramala.
2: Iji kula kamas.
0: Aku mundut marang sliramu supaya nderek cawe-cawe babagan sarasian ing dina iki.
2: Estunipun kula ginderek rehatos. Perkawis dereng pinanggi pun tiyang ingkang nyedani dateng Kakang Tumunggung Arigunu. Rikula semanten dawuh pangantenipun Dimas Benowo anggenipun kepareng dipun lacak ngantos tuntas ing pengajap ing pamrih sampun ngantos kencar-kencaring kasultanan Pajang menika namung dawah wonten ing pengangen-angen ning dipun buktekaken menawi ing kasultanan Pajang menika menawi madosi tiyang menapa malih Durjana ingkang niat tumindak culika badhe kelampahan niki nggo sak menika nggo sak menika dereng wonten titikan badhe rumbet sinten ingkang paring dipun dakwa ingkang merjaya nyedani dateng Tumunggung Arya Kuno menika ingkang dasar perkawis saestu
3: punten dalem sewu Kanjeng Pangeran Teng
0: kepiye Bu Ragil
3: mboten kirang-kirang para nara praja anginipun budidaya pados sisik melik ngantos dumugi pundi-pundi nanging dumugi spriki dereng pikantuk lacak.
0: Iya. Aku percaya marang kowe kabeh. Ning nyatane tekan wektu iki durung ana tandha-tandha yen Raja Pati Rikala Semana paman Menggung Arya Guna bakal kewi. Ewa semono. Perkara sedane paman Menggung Arya Guna durung purna kawiyak. Wis ana dadakan anglayone paman Menggung Brajanalaga tekaning pati. Mula saren Wilomarto sing tak dawuh ngawat-awat ing dalem Brajanalan. Coba kowe matur kanthi terwaca. Kepiye lara-larae nganti paman Menggung Brajanalaga tekaning pati?
1: Rikala semanten wanci tengah dalu kula nembi pirembagan kalian Ki Menggung Brajanala wonten ing pendhapi katemenggungan.
0: Iya.
1: Ngrembak perkawis Joko Pandhan anggenipun pados sisik melik utahe pados bukti inggo spriki dereng wangsul. Lajeng kula sakwetawis niti dhateng prajurit ingkang sami jagi. Kula wangsul malih Ki Menggung Brajanala sampun sedo tetatu dedamel wonten jajanipun. Pramila kula lajeng bujung pelajaripun tiyang ingkang nyedani Ki Menggung Brajanala.
0: Dadi kowe isih weruh pawongan sing nyedani paman Menggung Brajanala.
1: Awit kula mangertos bilih Ki Menggung Brajanala dereng dangu angin pun tatu tetamel meniku. Kulo pucung, kulo cepeng tiang ingkeng nyedani kita menggung Brojonolo.
3: Bisa kecekel?
1: Saket.
3: Oh, bah, iya.
1: Kulo cepeng, kulo terseh ngakenipun gerombolan sawer wulung ing Gunung Kidul.
3: Oh,
1: ingkeng mawi titian kalung mawi bandul ingkeng dipun ukir sirah naga. Menika gerombolan sawer wulung saking Gunung Kidul.
3: Sawer wulung.
1: Kula telsih derengaken bilih sinten ingkeng kongkonan dumateng wonten tiyang ingkang nglepasaken panah saking katebian sak temah pawongan menika pejah.
3: Hah?
1: Derengaken sinten ingkang kengkenan?
3: Lah, pawongan kuwi tengahing pati mergo kena jempare ngono.
1: Inggih, waduh. Dipun panah saking katebian, kula mboten saged telsih salajengipun sinten ingkang kengkenan tiyang menika.
3: Yen ngono dadi cundhel. Ora bisa ditelsih.
1: Aku lo meniko iji lajeng boten saged ngelsak lajengipun lan pramilo kulo sumangaken ngersenipun Kanjeng Pangeran Pangiri lelampanipun sedanipun Kanjeng Temenggung Brojonolo meniko.
2: Ini ngopo kowe ora iso duwe titian panah kuwi saka ngendi dununge ra iso to ngertine. Rene kowe-kowe duwe kewajiban jaga rumeksa ing papan kuno.
1: Kula piyambak mboten mangertos. Panah menika gadhanipun sinten kula mboten mangertos.
2: Ora ngerti.
3: Ya iki Dipati Permalat.
2: Iya, Kanas.
3: Senajan Wilomarto matur sepolo ing ngarep. Ngandhakake menawa pawongan kuwi nganggo kalung bandole ana gambare
1: sirah naga,
3: sirah naga. Sing mau kuwi ngaturake menawa kuwi klebu gerombolaning sawer wulung ing Gunung Kidul.
1: Iki.
3: Apa yen ngono? Pawongan iki uga wong-wong saka ing Gunung Kidul sing dadi jalaran sedane paman Menggung Brojono.
1: Menawi saking pagagapan kula menika mila gerombolanipun sawer wulung ing Gunung Kidul. Lah, pamripun menapa kula mboten mangertos lajeng nyedani iki Menggung Brojonolo menika menika ingkang kula aturaken. Kula mboten mangertos perkawis menika.
2: Nanging ugi saged sanes saking gerombolaning sawer
1: wulung.
2: Lirik. Awit-awitipun piyambak menika namung nembe mbok bilih. Nyatanipun Kakang Temenggung iki mboten saged mbuktekaken. Awakipun piyambak rak nembe cubriya. Mbok menawa pancen kuwi saka Gunung Kidul.
3: Ih,
2: rak ngono to?
3: Ning imanipun, imanipun kok mboten saged nyepeng ingkang nglepasaken panah menika. Menapa mboten wonten tiyang sanes to wonten dalem katembungan menika?
1: Kula bujung sampun mboten wonten tiyang ingkang nglepasaken panah saking katebian menika.
2: Sik. Yen mila mengkaten, rene menika perkawis ingkang saestu awrat dipun saken. Menapa mboten langkung prayogi, perkawis menika dipun ujukaken wonten Yayi Benowo. Ing semangke kesanipun dipun larah. Awit ketingalipun menika sampun saya dangu, sawo dangu. Sambungipun kalian Joko Pandan. Menika sampun meh. Anggenipun paring inah wekdal kangge nglacak nelsih dhateng pawongan ingkang Nyolowadi menika.
3: Yayi Dipati Permalat.
2: Iji.
3: Tenane penggalihku rumangsa ewuh oying pambudi. Jalaran wektu iki Yayi Pangeran Benowo banget nggone sungkawa. Menggalake para nayaka kang cinaket siji mboko siji dirimpili.
2: Iji.
3: Pindani tetuan kang gedhe dirimpili pang-pange siji mboko siji. Kena ngopo wong-wong kang cinaket
0: nongersane Yayi Pangeran Benowo kang dadi banten. Wuragil.
3: Nggih, kula Kanjeng
0: Benowo. Sarene kowe kang kajibah ngawat-awati dalem Arya Guna. Apa tekan wektu iki Arya Pandan wis bali ning Arya Guna?
3: Punten dalem sewu, Kanjeng Pangeran Pengiring. Joko Pandan ngantos dumugi sepriki dereng ketinggal wangsul wonten ing dalem Arya Guna. Monggo wektanipun tekan dosa dinten sampun meh telas.
0: Iya. Aja-aja sedane paman Menggung Brajanala uga ana sambunge karo Joko Pandan.
2: Ingkang kula kajengaken ngaten.
0: Iya.
2: Reni rikala semanten menika sampun dados putusan. Ingkang kadakwa menika mila Joko Pandan. Monggo sak menika sampun inahipun, wekdalipun sampun meh. Menapa mboten langkung prayogi menawi dipun padosi iki mawon. Joko Pandan. Menawi piyambakipun ngilang uwal saking Kasultanan Pajang. Inggih menika sampun kula tentuaken menika. Perkawispun menika saya ngombro-ombro. Kula nirer saking Kadipaten Tuban menika kawula kathah ingkang ngajeng-ajeng dhateng pepayung kula. Ning wis manten sak menika dereng wonten kabar. Ora menika mesak kedhateng kawula kula ing Tuban.
1: Wonten dalem sewu Kanjeng Pangeran.
0: Kepi Wilmarto.
1: Menapa wonten ilah dalem menika kula badhe ngupadi Joko Pandan. Enggal-enggal wangsul wonten ing Kasultanan Pajang.
0: Saiki ngene wae. Andum gawe Yayi Dipati
2: Kemang. Iya, terus pundi?
0: Aku lan Sri Sriramu sowan ning rejane Yayi Pangeran Benowo.
2: Iya.
0: Wilomarto lan Wuragil golek Joko Pandan. Ning ngendi ketemune dicekel disowanake.
2: Iya. Sendi kok. Menika perkawis ingkang saestu dipun bekalaken.

0: Oke.
1: Iya,
0: pengestu. Aryo Gunan mriki.
1: Panjenenganku kan Mas Roro.
0: Kula panjenengan wae kados sampun mangertos kula kembangan.
1: Oh, Mas Roro kembang arum to. Panjenengan to.
0: Nggih.
1: Yo ngapunten kula kumawani sowan.
0: Mboten dados menapa, nggih.
1: Iya.
0: Malah menawi kula kepareng mangertos wonten wigatos menapa kok panjenengan piyai sepuh saking dusun Tingalan dumugi katemunggan Aryo Gunan mriki.
1: Non sewu menawi beto titian tak aman nggih.
0: Inggih. Mriki menika aman mboten wonten menapa.
1: Oh inggih.
0: Inggih. Piyambak menika wau.
1: Inggih.
0: Oh, inggih. Astunipun tepi lho nggih dusun Tingalan menika.
1: Iye, kula wau pun dawuh marak sowan wonten mriki kalian ingkang ngabdi.
0: Oh, inggih. Lajeng wonten wigatos menapa kok ketingalipun badhe ngendika ning kok mboten sah mandek mangu monggo to.
1: Nggih, saderengipun nyuwun ngapunten Mas Roro.
0: Inggih, nggih.
1: Sinaosa radi randhat kepareng kula ngaturaken nderek bela sungkawa.
0: Waduh.
1: Awit sedanipun ingkang rama.
0: Matur nuwun ki lancar, nggih. Matur nuwun.
1: Inggih.
0: Mugi-mugi panjenengan ingkang taksih wilujeng tansah ndongaaken tiang sepuh kula inggih Rama Tumenggung Aryo Gunan.
1: Iye tentu kemawon rening menika nggih klebet pepunden kula Mas Roro.
0: Inggih matur nuwun sanget mboten wonten randhatipun kilanjar.
1: Inggih lajeng salajengipun kula nika dumugi ing mriki menika tenanipun rak nanjihaken anak kula.
0: Duh. Nuwun sewu. Lajeng anak sampean sinten kilanjar?
1: Pamupot.
0: Oh, adi Pamupot.
1: Iki ingkang dados abdi dereng dangu wonten mriki.
0: Oh, inggih dados adi Pamupot menika putra sampeyan to.
1: Anak kula nggih.
0: Aduh, inggih.
1: Iki namung setunggal menika.
0: Oh, inggih.
1: Mlebet dados perjurit lah. Saking griya niku rak kawontenanipun anak kula menika rak tesih sakit.
0: Oh, ngaten.
1: Inggih. Kula nanjaken sowan wonten mriki.
0: Oh inggih, nah, ngaten nggih, kilancar.
1: Nggih.
0: Pancen Adi Pamuput menika sawetawis wonten katemenggungan Aryo Gunan mriki. Leres menawi Adi Pamuput menika dados perjurit wonten ing pajang.
1: Nggih.
0: Namun menawi sak menika Adi Pamuput mboten wonten katemenggungan.
1: Wonten pundi nggih?
0: Menawi pamitipun kalian kula menika badhe madosi Kakang Joko Pandan. Ingkang sawetawis Kakang Joko Pandan menika badhe patus lacak.
1: Joko Pandan menika sinten?
0: Kakang Joko Pandan menika nggih katresnan kula.
1: Oh inggih, Pak. Nderek remen.
0: Inggih, menika sampun dipun anggep menawi Adi Pamuput kalian Kakang Joko Pandan menika kados dene sederek sepuh lan anem ngaten kilanjar. Nggih.
1: Mila kula nanjaken anak kula menika matur bilih anak kula nerak tasih sakit rikala pasulayan kalian tiang ingkang gelandang nggih calon anak kula niku.
0: Mangke riyin. Dados Adi Pamuput menika ugi sampun gadah calon.
1: Iya sampun.
0: Sampun gadah katresnan ngaten.
1: Nggih, sampun pun pacangaken nggih.
0: Oh, nggih. Namung pancen dereng nate pirembakan babakan menawi Adi Pamuput menika sampun gadah pacangan. Nanging dumugi katemenggungan menika Adi Pamuput sampun sae kok, sampun boten sakit.
1: Nggih, kula niku rak mboten ikhlas.
0: Oh.
1: Mboten tega.
0: Jalaranipun?
1: Iya namung anak setunggal mongko mangke

0: enten napa-napa kula ora ngerti rak.
1: Oh, inggih-inggih kula saged mangertos lan saged ngraosaken dados tiyang sepuh menika nyumelangaken.
0: Inggih.
1: Anak ingkang namung setunggal kek mangke menawi wonten menapa-menapa tiyang sepuh mboten mangertos ngaten.
0: Inggih, wontenanipun anak kula nunggih. Nggih, subuh sita nggih.
1: Inggih.
0: Menang-meneng.
1: Inggih.
0: Nggih, anak kula.
1: Kebak ing tata krami.
0: Nggih, nggih.
1: Injih namung panjenengan pitados kemawon kilanjar bilih adi pamput sak menika kawontenanipun sampun sae. Malah sampun sarmba kalian Kakang Joko Pandan bilih menika sampun dipun anggap kados dene sederek anem lan sepuh ngaten.
0: Nggih, kula ngaturaken panuwun. Malah nyuwun titip mbok menawi kepareng punulataken anak kula menika.
1: Inggih, kilancar pitados kemawon. Mugi-mugi mangke adi pamutput inggih lajeng pinanggih Kakang Joko Pandan lajeng wangsul wonten katemungan sareng-sareng pramila prayogi mangke kilancar sawetawis monggo lerem wonten ing katemungan rumiyin kalian rantos adi pamutput.
0: Wow, mboten sekecol naing ngaten.
1: Mboten dados menapa mugi-mugi kemawon. Mangke lajeng tumuli wangsul wonten katemungan sesarengan kalian Kakang Joko Pandan.
0: Kula pitados kalian panjenengan dalem Mas Roro. Sampun menawi kula sampun pikantuk kabar kados ngaten pun sae nggih. Kula pun mengke kula tak wangsul kemawon lah.
1: Mboten sah kesesol nggih.
0: Kathah kesagahan dereng kula.
1: Oh,
0: nggih.
1: Ngaten, namung mboten ngaso rumiyin.
0: Wah. Sanes wekdal kemawon namung kemawon mangke sepisan malih nderek dateng anak kula Mas Roro.
1: Oh inggih mugi-mugi kemawon. Monggo sami memuji mugi-mugi mangke adi pamuput Kakang Joko Pandan tumuli pikantuk.

0: Kawe kaget kowe Kakang.
1: Kaget.
0: Ya mesti wae kaget orang ku serobo-serobo kok wis ngerti-ngerti. Wis mlebu ning dalem katemengku.
2: Ora perlu kaget tadi Kembang Arum. Lah ya wis kaya adat saben yen aku iki tedak ana ing Taman Sari kene to.
0: Iya ya Kakang ning iki aku ki lagi sak pejagong karo Ki Lanjar iki Kakang.
2: Sopo?
0: Ki Lanjar iki. Lho, piyai sepuh Ki Lanjar, wong tuane Adi Pamubut.
2: Kok bene karo padatan? Adate ki sliramu ki ya mung ijen.
0: Lah ya jenenge ki ana
2: tamu kang padha mekro. Kok malah iki jagongan karo
0: iki tamu. Sopo
2: iki, sopo?
0: Kang.
3: Kula Ki Lanjar.
2: Saka ngendi, Pak?
3: Saking Tingalan, Den.
2: Tingalan?
3: Nggih.
2: Saka desa to?
3: Nggih. Tingalan iku nggih desa.
2: Mulane kok.
3: Nun sewu kok ngendika panjenengan rada nun sewu lho menika.
2: Ngopo-ngopo?
3: Kepiye? Mboten napa-napa. Sawun.
2: Sajak ora kepenak. Kecocok atimu. Temu pirang perkara kowe? Dwi rasa ora kepenak karo aku.
3: Nggih, pun anggap sekeca ngaten kemawon, sampun. Anu Den Ayu menawi anu kula tak anu radi mriki kemawon.
0: Oh.
3: Monggo menawi rembakan.
0: Nggih, nyuwun pangapunten nggih, nggih. Wong menika sampun dados watak mantunipun Kakang Pamuncar ngaten menika.
2: Adi, Adi Kembang Arum. Iki wong tuwa iki ana perlu apa? Sajake kok. Ana perkara
0: iki ngaruh ke anak Kakang, aku mau wis kondo to yen Ki Lanjar kuwi duwe anak sing jenenge Pamubut. Ya Adi Pamubut.
2: Oh. Dadi goleki anake.
0: Iya.
2: Ning tumenggungan kene apa?
0: Iya ning saiki Kakang Pamubut utawa Adi Pamubut lagi golek lacak goleki Kakang Joko Pandan.
2: Ngerti aku. Pamuput sing sok runtang-runtung karo Joko Pandan kuwi to?
0: Bener ya, Kakang.
2: Oh, kuwi anakmu to, Pak?
3: Nggih, pripun?
2: Oh, iya.
3: Bagus nggih.
2: Sing kandha lak kuwi dhewe.
3: Ha nggih.
2: Ora ana wong alam anak liyan. Mesti anake dhewe to sing dilem.
3: Saya anu nggih.
2: Wis rada rono wae,
3: nggih, rada rono.
0: Nggih.
2: Aku arep ono perlu karo Kembang.
0: Nek panjenengan wong tuwa ngunekke anake bagus, wong kasunyatane ya bagus to ki yo.
3: Dasare nggih suarane atos.
0: Kakang Pamuncar
2: gemremeng ngrasani aku apa?
0: Kakang.
3: Boten namung. Nggih, monggo.
0: Panjenengan ki ono wigati apa, Kakang?
2: Sajake kok leh ora iso nampa dawuhku.
0: Nuwun sewu.
2: Gelo kowe, heh, Pak.
3: Mboten, Den. Raning kula niku nggih mara daya ten riki niku sowan ndara utawi Mas Roro Kembang Arum.
2: Mila ya wis cukup ta perlu?
3: Kersane?
2: Ya nek cukup ya piye? Sak mestine ta.
0: Kakang penyenan kok
3: malah tesih gelem ten riki kok sampean arep
0: sampean ki ora prayoga kaya ngono kuwi Kakang karo piyai sepuh kok kaya ngono to.
2: Ya ora kepenak to Adi.
0: Lho panjenengan kan ngendika apa kok ora kepenak?
3: Ya pun kula tak marem mriki.
2: Wis kono sak karo mar lungguh ning kono arep metu saka papan kene ya luweh prayoga. Adi Kembang Arum.
0: Kakang Pamuncar.
2: Wis sawetara. Aku meper kekarpanku. Sing suwene iki tak deder rasa tresno kuwi ana sak jroning atiku. Saiki kepiye kowe, he?
0: Saben-saben Kakang Pamuncar teko ning katemunggungan mesti ora ana liya sing dikandhakke, sing tindakke bab katresnan, bab tresno. Kakang. Aku wis kandha, Kakang. Aku durung duwe rasa tresna marang panjenengan. Katresnanku neng Kakang Joko Pandan.
2: Aku lawis kondo bola-bali. Sing jeneng tresna kuwi ora mung winates ana ing rasa. Nanging ya olah pikir lan kridane tumindakmu kuwi marang aku tangkeping pasemon marang aku. Ning yen katresnan kuwi ora tok ipuk-ipuk ora tok deder ora tok siram. Tangih bisa mekar adi, eh? Monggo tresnaku iki.
0: Nanging kakang ngerti ya yo. Tresnamu ku ora tak timbangi, nuwun sewu. Aku wis kondo bola bali. Siji tresnaku seneng kakang Joko Pandan, kakang. Mulane senajan kakang Joko Pandan ki saiki neng didunungi, sing saiki lagi nindakke kewajiban golek lacak. Sing isih ana wektu sedhithik iki muga-muga ndang entuk lacak. Dadi panjenengan aja nggege. Nggege aku supaya aku tersani panjenengan, kakang.
2: Adi kembang aru. Dosa gedhe lamun. Sliramu kuwi ora nampa katresnanku. Mongko aku wis duwe rasa tresna kan ora bisa tak pambeng.
0: Tembungmu dosa gedhe kuwi yen aku mlincani. Yen aku wis nduwe kesaguhan. Kuwi kaya ngono kuwi bisa tak unekke aku muni dosa gedhe. Mergo aku mlincani janjiku.
2: Tresna iku paringaning juang widi. Yen nganti aku kasok tresna marang sliramu. Aja tok luputake, hm? Iki kersaning Gusti kowe kudu dadi sisianku. Mula kepiye wae sliramu kudu bisa nampa katresnanku.
0: Kakang. Panjenengan ngasokke tresna marang aku monggo. Ning aku ya duwe wewenang. Aku ora nampa kuwi wewenangku, kakang. Dadi panjenengan aja meksa aku kudu nampa tresna panjenengan.
2: Sing dadi pepalangku ora liya mung Joko Pandan. Apa meneh saiki anake wong tuwa kae. Pamuput sing rojonge Joko Pandan kuwi sing dadi klilipku. Lan Joko Pandan saiki wis dadi dakwa. Sedulur mengkeh bakal nampa pidana mergo ora bisa ngudanan. Apa sing dikersake Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Kewajan disiki yen kakang Joko Pandan ora bisa ngudaneni. Wis dadi dakwa. Kakang Joko Pandan isih ana wektu kanggo golek lacak. Nah, yen pancen besok kakang Joko Pandan kuwi ora bisa golek lacak, wis entek wektune ora bisa mbuktekake. Beda meneh pangucapku marang panjenengan.
2: Ning sliramu lak ora ngerti. Rikala semono atau sing balung uleting kulit antarane aku karo Joko Pandan. Joko Pandan banjur digowo mlayu dening sadengah pawongan, mbuh saiki ana ngendi papane ora ngerti. Tan wurunge Joko Pandan wis temekeng pati.
0: Kaya ngono kuwi sing mestekke mung panjenengan kakang Pamuncar.
2: Lah ya cetho.
0: Nanging aku sing keyakinan yen kakang Joko Pandan iki sih wilujeng. Aku mestekake kakang Joko Pandan mengko bisa entuk lacak.
2: Adi kembang.
0: Isa upal saka dakwa.
2: Adi kembang aru.
0: Apa kakang?
2: Wong sabar kuwi ana watese. Aku bisa kanthi cara halus. Aku ge bisa nganggo cara sing kasar. Mula manut. Aja nganti aku ngrudo peksa marang sliramu.
0: Kakang Pamuncar. Panjenengan satriya. Ora perlu arep tresna karo pawongan, arep tresna karo putri nganggo dirudha peksa. Nanging kakang, aku duwe penjalu. Yen aku tak peksa aku kudu kon tresna marang panjenengan wektu iki aku ora bisa.
2: Yen ngono wis cetha. Kembang arum wis nyinggol aji diriku. Becik tumekeng pati apa sliramu dadi sisi aku. Ayo manut.
0: Ora bisa.
2: Kowe kudu manut
0: aku. Aku ora butuh yen kudu manut marang panjenengan.
2: Kembang arum.
0: Apa kakang?
2: Ayo. Kowe kudu metu saka papan kene. Kudu melu.
0: Kuwi aja meksa aku, Kakang.
2: Ayo, kowe kudu melu.
0: Kakang, kakang, aja kaya ngono, Kakang.
1: Ampun kados ngaten nika lho.
2: Kowe ora kena digawe alus. Ayo,
1: ampun nika. Pak Mestri ampun di
2: arek-arek. Kowe ora perlu melu-melu.
1: Lho,
2: ayo sikit. Sikit.
0: Kilajeng.

0: tekan ngendi ngendi jebul ketemu ni nangki ni lu ngono ngendi wae to Kakang Joko Pandhan
1: tiwas kebenaran di Adi Pamput iki aku wis bisa nemokake lacak perkara sing kira-kira ana gayute karo sedane bapak Tumenggung Arya Guna.
0: Wah, Kakang Joko Pandhan wis bisa nemokake lacak.
1: Ya, mergo aku bebarengan karo Pamingit. Kuwi aja meneng wae to.
0: Ya kok piye? Kok iso bareng karo Pamingit ki?
1: Sekawit
0: lara-larae piye, Kak?
1: Ya kuwi ki Kondowo karben Adi Pamuput ki ngerti karo lara-laraing perkara.
0: Pamingit ki wonge Pamuncar to.
2: Itu. Nek aku ki wonge Pamuncar naras.
0: Lah ya kok iso bareng karo Kakang Joko Pandhan.
1: Wis ne ya aja dak sia banget-banget. Iki Pamingit iki pancen sekawit diutus dening
2: diarani Malik Tinggal ya ora apa-apa.
1: Tumenggung Rogojoyo. Nanging keporo malah kebenaran. Mergo dheweke sing nuduhake aku tumuju ning sawijining papan ing Gunung Kidul kono. Ing kono ana gerombolan Sawerwulung sing dipandhegani dening Ngangrang Sewu.
0: Dadi Kakang Joko Pandhan wis ketemu karo gerombolan Sawerwulung Gunung Kidul.
1: Malah iki ngene di. Ana sawetara bab sing wigati kang bakal tak kandhakake marang sliramu. Yaiku gayut karo katresnanmu Cindhewulung.
0: Adi Cindhewulung. Ya pancen nalika semono Adi Cindhewulung kuwi digawa dening gerombolan Sawerwulung kuwi, Kakang.
1: Tetelo dhewe wis dadi kurbane Sawerwulung saandhane. Aku njaluk
0: dadi kurbane sabar. Dadi kurbane kepiye to, Kakang?
1: Nalika aku bakal ditamani piandele Ngangrang Sewu kang aran Pecut Kilat Wojo. Dhewe banjur nrenggalani supaya aku selamat saka pecut apa jenenge?
2: Cak krunguku Kilat Buwono.
1: Oh. Pecut terus, Kilat Buwono derpe Ngangrang Sewu.
0: Terus Adi Cindhewulung kepiye, Kakang?
1: Adi Cindhewulung njaluk marang aku supaya aku tetep ngrengkuh Adi Pamuput. Diaku tetep dadi sedulur nanging mbok menawa pancen iki wis ginaris ing tengkeraning kodrat.
2: Wis kek diblakake wae.
1: Adi Cindhewulung tumekeng tiwas.
0: Adi Cindhewulung mati.

0: orang iro babar pisan adi. Yen uripmu mung tekan semono.
1: Malah sak durunge tumekaning tiwas, Adi Cindewulung isih pesen marang aku supaya ngandhakake lan sliramu. Kalamun dheweke isih tresno, namung rehning ora kuat nyangga marang laraning awake banjur ora gantalan wektu dheweke wis kapun.
0: Iya. Matur nuwun Kakang Joko Pandhan. Dene Adi Cindewulung wis pinundhut dening Bathara Kang Akarya Jagat. Sliramu bisa ngabarake marang aku, Kakang.
1: Iya. Kabeh lelakon wis dumadi, ora ana gunane kalamun kedelarung-delarung nggonmu susah. Saiki ngene. Iki Adi pamingit pancen tak kanthi kanggo seksi, aku kepengin gawe petungan karo paman Tumenggung Rogojoyo. Genti aku saiki tak takon marang kowe, Di. Kok dadi tumeka ing papan kene?
0: Aku pancen goleki Kakang Joko Pandhan. Karepku bakal sabiyantu marang Kakang Joko Pandhan anggone goleki lacak. Malah ngene, Kakang. Wektu iki ana ing pajang ana Raja Pati, Kakang.
1: Raja Pati.
0: Tumenggung Brajanala. Tumeka ning tiwas.
1: Sing nyedani.
0: Ya padha kuwi. Grombolan Sawerwulung kuwi, Kakang.
1: Pamingit.
2: Piye, Joko Pandhan?
1: Apa iki ana gegayutane karo layang sing nalika semana kok gawa iki?
2: Ora perlu tedhe ngaling-aling pancen. Iya, bener ngono.
1: Wis ngene, Di. Kuwi Tumenggung Brajanala Sida saka pawungan sing mbok menawa pancen kuwi dikongkon dening Sawerwulung ya Ngangrang Sewu sing ana gayute karo Tumenggung Ragajaya. Ya wis saiki ngene. Ayo, saiki bali ana ing pajang larah perkara iki.
0: Yo.
3: Tulung.
0: Yo, ayo Kakak.
3: Tulung.

0: kan ngrukat aku aja koyo ngene iki, Kakang.
1: Banggamu tekan spiro.
0: Apranen aku, Kakang.
1: Wong wadon krubyuk kabotan pinjung. Kowe njula kaya ngapa njerita? Sak kuatmu ora bakal ana wong kang bakal tetulung.
0: Kakang Pamuncar. Kowe aja kandha kaya ngono. Nek kowe meksa aku mepetake aku. Kalau wong aku temekane pati. Pati nono aku, Kakang.
1: Oh, ngono to.
0: Aku ora bisa bongo. Wes tak ruket kaya ngene aku ora bisa ufal, Kakang.
2: Adi Kembang Arum, aku Joko Pa.

0: isih urip kowe, eh?
1: Iku walono saka tangane Kakang Panguncir, Kakang Cokopan.
0: Ora bisa. Ayo, kowe kudu tetep ono kene. Arep apa kowe Joko Pandan?
2: Pamuncak.
0: Kepi.
2: Neng kene iki bakal tinemtokake. Dununging sedumuk bathuk senyari bumi, senadyan tumong sak dumuk jembaring bathuk lan senyari jembaring bumi. Yen pancen ono sing bakal ngeridul lan jejawat, bakal tak bilani senadyan to kanthi pecahing jojo utahing ludiro.
0: Bagus. Bakal kelakon apa sing tok kandhakake Joko Pandan? Tan murungo, kowe bakal mati saka tanganku, eh?
2: Ditemtokake sapa sing luweh menang ndarbeki adi kembang aru.
0: Yo. Milio papan sing jembar. Ayo.
2: Ora sah gantalan neptu. Aku kuagang nguntapake nyawamu soi ragam.
0: Ya malungkung. Mati.
2: Yo. Aku ngakoni
0: kene ora gondro spiro
2: dinas.
0: Ya. Mati. Coba tontonan kebangar. Sedelo maneh bakal tak untapke nyawani Joko Pandan.
1: Bakal tak tonton bakal sak sawet muka-muka Kakang Joko Pandan kowe piso sasak Kakang.
2: Semikir rodo
1: atuh. Iya Kakang.
2: Hop. Ojo kok anggap wong tekan semua. Wis. Iki tampanono. Aji Guru Mandala.
0: Ayo tak tampan. Yo.

0: kula ora ngira kok bobote simbok kula niku kaya ngono kok bapak kula kaya ngono.
1: Aja tekan kuwi, Joko Pandan. Tak kandani. Panandange mbokmu ya gundil kuwi abot-aboting lelakone wong urip. Nek kowe arep ngerti, wiwit kowe tak gawa ning tengah alas ing sirapan. Iki mbokmu wis tak kandani nek Joko Pandan kuwi anake Adi Gondil. Ning aja pisan-pisan ngaku nek Nyi Gondil kuwi mbokmu.
0: Wah.
1: Nah, mergo seko mbokmu mituhu marang aku, marang sedulur tua sing minangka sulie wong tuane nggugu. Lagi titi mangsa iki kowe ngerti nek Nyi Gondil ki ya mbokmu.
2: Kang Giring,
1: piye?
2: Lah ku ngampet wetengku bongko.
1: Hai bongko luweh ora luweh kuwi seko pakartimu dhewe.
2: Genten aku tak takon karo Pandan Wangi.
1: Ya,
2: aku ana wektu
1: iya,
2: bisa
1: iya,
2: ketemu Pandan Wangi.
3: Ora perlu nyedak-nyedak.
2: Wah, aja kaya ngono kuwi tambaya kelingan jaman semono.
3: Jaman semono kuwi jaman kapan?
2: Aja ewa to Pandan Wangi. Yo, kabeh iki lelakon. Manungsa urip ning jagat rame iki mesti duweni lelakon ana ora ana apik. Wektu saiki aku wis binupa dene kang gawe urip. Aku wis bakal mertobat kabeh lelakonku. Kaya dene kang tumama ning awakmu lan anakmu lan Joko Pandan. Aku wis krasa lan rumangsa yen aku luput Pandan Wangi, aku kleru, aku keblinger. Aku njaluk ngapura ya.
3: Ragajaya. Jeneng wong luput sakwise gebentus kahanan. Banjur ngakoni keluputane, banjur njaluk ngapura. Kuwi akeh tunggale.
2: Ning jejer urip yen gelem ngelakoni lan ngrumangsani luput njur njaluk ngapura kaya kudu kaya ngono kuwi to Pandan Wangi.
3: Ngrumangsani ngakoni luput mergo wis kepepet. Saupama isih ana dalan liya mlayu sing jenengane Jagaraga kuwi.
2: Wah. Kok mlayu kepiye to?
0: Simbok niku nganti sasar susur niku Ragajaya. Nek kira-kira tumenggung Ragajaya niku pun kelenggono kabeh kaluputane. Sakniki nopo alane, Mbok? Sampeyan njur caos pangapura jer saknyatane. Nggih, tumenggung Ragajaya nika sing pun ngukir jiwa raga kula.
3: Joko Pandan.
0: Inggih, Mbok.
3: Saiki kowe wis ngerti nek kowe kuwi anakku, aku biyungmu, wong tuamu.
0: Inggih.
3: Kaya ngene iki rasane wong sing kelaran atine. Nganti apa-apa iso klera-kleru nggone ngucap. Neng ngerti ya, Joko Pandan. Sing jenengane wong tega karo patine anak bojone. Mergo mendem panguwasa. Mergo keblinger nalare. Mergo kualik jagate. Kuwi ya bapakmu wong tuamu kuwi ngerti. Kaya ngapa larane atiku?
2: Wis to Pandan Wangi.
3: Wis ora ana wis e.
2: Aja oke-oke le mengundang
3: mono marang aku. Sing bisa melu ngrasake Kakang Giring. Saupama ora ana Kakang Giring, aku wis ora bisa nyawang padanging jagat.
1: Wis. Adi Pandan Wangi, kowe Pandan, piye? Ragajaya.
2: Kakang Giring, anak kungger Pandan lan Pandan Wangi, senajan kowe ora ngakoni nek aku ki bojomu, ora apa-apa. Pancen iki lelakonku sing kudu tak temah. aku bakal bloko suto blak-blakan marang kowe kabeh. Kaluputanku pancen tak empet tak injit wis ora bakal entuk pangapura. Patine Kakang Haryo Guno sik ngopeni, sik ngempet, sik ngindit anak kulanang Joko Pandhan sing mateni aku Kakang Kiri. Mung kadoyo aku kepingin kalungguan ana ing pajak.
1: Tegese leh kundumuk kowe bener.
2: Bener, ora bakal teru. Nah, kanti kuwi Kakang, aku bakal krasa lan rumangsa wong luput.
1: Ya.
2: Wong dadi sakitaning negara.
1: Ya.
2: Wong gawe rusak ing negara. Aku bakal nenggono opanane. Aku bakal lumaku oneng lakuning hukum kang dumadine negara Pajang.
1: Reh ning iki
2: pasrah bungkukan.
1: Uni-unimu dhewe aku mung sakdermo dadi seksi. Adi Pandhan Wangi lan kowe Joko Pandhan.
0: Kulo, Pak.
1: Keluputane wong sing ngukir jiwa ragamu ya Adi Ragajaya pantes padha kok ngapura. Awit eling, aku kowe kabeh iki titah sing dadi panguasane Gusti Kang Murba Jagat. Gusti Kang Murba Jagat panguasane moho ing sakliring moho bakal ngapura marang kaluputaning titah. Yen kowe ora gelem aweh pangapura marang Ragajaya, jeneng kowe kawula lan titah sing nyandang kaluputan utawa dosa.
2: Yo, oh, Pandhan Wangi lan kowe Joko Pandhan, aku sumpah sakwise aku ngerampungake lan nglakoni paukuman sing bakal diparingake lan dipatrapake marang aku saka panguwasa Pajang, aku bakal dadi siji marang kowe urip bebarengan.
1: Nggih,
2: tansah sumende sumarah nyuwun sih wilasaning Pangeran Kang Gelar Jagat urip kang gayuh katentreman, Ger.
0: Mbok, simbok yen ora ketugo matur, kulo mawon sik matur, Pak. Kulo lepat, Pak. Kulo lepat.
2: Yo, orang, Ger, orang.

Puro Tiro Jayaningrat lebur tining pangastuti. Surodiro Jayaningrat lebur tining pangastuti dados ewoning saloko ingkang ngemot pitutur luhur kalamun tumindak angkara murka linawan mawi angkara murka ugi mboten badhe karampungaken kirang bejanipun malah badhe tuwuh bebanten paling mboten badhe tuwuh dredah ingkang saged jalari mboten tentremipun bebrayan saluka Surodiro Jayaningrat tining pangastuti sagedipun prangguli wontening pupuh sekar kinanti serat Witaradya anggitanipun Ronggo Warsito.

janma ingkang kekendelanipun sakalangkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing wusana boten kuwawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata yuda meh paripurna. Para Pandhawa kedah benajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas.